0: 3 марсаныг ани тэр қараах титтинас уттугут опенга аутлаакатарорнерсии қаллиалоорнерсиллуни наттерасулоорнерсиллуни канутуиннаа аулаарниу миксаанут уникааруматуарувиллу агунасулоорсимаяиллуни уникаусериумаговиу дебиуна уник оқаллерумаққоорто тунгасуги даби
1: ит қуйнами карен Opengakko aulaasuna ajana ittoaro kattamu katjaana kattaksunilu. Natteleoktiljunga 13 ni ukiokaraoksi mavunga aulaaktiljuta atatagar okaksuni. Tupittinnuara ujjaangi tigu nattilaungi nilimaangni unaangmillu kaitiljuninga. Aglukussuarong millu nikpaksunga kappeagiaruksuguru naurik siniumagaraaksunga unnuagururong mallu ikkiangugaraaksunga. Naarik taarugiga kuru angmam magiklun, putum magiklun, naariluangni kuma angiak kagumaruamu, tupiang musu, kaimu ulluri maagaru, aulaksi magatta. Aniga rik kaigami, taotu tuinna naksuni uffa, kakin nasuk tagaruaga ayong naksuni lu. Nangiak ina kanu, nangiangi karuaksuni, kisani kappiasuruaksu mayunga sayuk tuaruaksungaru, nattiriruangni kuma nattiabunang mitaisumani. Upengarainnung makadjang naktoinnung mallu nutang nilunneri kataklu tiglu qattang matmannik tareersimarataartullu kangia kataktullu iqaruillu makotisuavullia qattareortu maannar tamaane iqarungni aras iqqattareya qattarming mutakuungmo tamannakadjang naktuaro qattarma unikkaarumannerusi qanui laorsimayassinnigluunni arianei tillugu kadjari yassinni Unikkaus qarunnattiartusi oqaariyunnartusi uvunga 1888-896-3135-4135 mamenallaru. Tamani iqarungni akiqangittu 979-6-6151. Tusaqsaukatainnugitti katjaarnartuni unikkaarpaglusilu katjaariyasilunni aaturoorsimayasi oqausarigaraarussi oqaniyunngittiartu tungasut